yin baba mi nile yi mama mi eyin egbon mi a mo ti de se ti gbo yin le ni a ti je ma se a ti je ma se to owuro la wa le ni ni a je kin ki gbogbo awa muslimi patapata wi pe a ku mura odun a yo ba wa laye yo ba wa laye pe lase olo inu dudun la fi ma se pe lase olohun olohun a pe se owo fun wa awon ta si ra aso odun olohun a pe se owo aso odun fun wa awon ta si ra owo eran abi ta si ran leya olohun a pe se owo eran leya fun wa pe lase olohun inu dudun bayi la fi ma se a ni se ninu ibanuje a ni se ninu eku pe lase olohun oba

0: o yan ara ni e ku le e ka bo pada lati ojo oja
1: oga na ti so ti won fun baba na ti ma ku
0: everybody lo so
1: tele ka so
0: hello
2: hello
1: o pa so ku on bi radio yin
2: kweto
1: e seun
0: o ti obirin lo pe wa yes ma
2: e go ja meta
0: e ba ma dale mi rugba mo ri yin last sai ran geta ni ma yegi fala ke binu won ni mo ko
2: geta ma binu ha le binu
0: ehe
2: a le binu cari lori ala
1: ta e duro e jojo te ba ma pe e ma ki oko mi ni ko ke ma ki be se joko mi ni ko le
0: won ni mo ku jo meta se apande geta ni
2: eh o ke ma o ti mo ti da mo ba ra yi o ba ti

0: ohun ti mo n gbeyanju ati so ni pe mo fe ke wa la wa lo ye bawo la ti ruru rin toro ajo ba ri bayi
1: padara ni ko lo pe
0: e dakun ipe ki la ba se fun eni ti ikoko paya ti eje
1: o sile o ma ta se oko eyan
0: sa ni riru e mo ni
1: o ni ibu ayawo mi
0: e ti e paru te ohun ti o so fun yin ni pe se ya ohun pe meji nu aye ni bo ba tun riru e ni waju ko tun kan mo nu aye abo lohun o se daada iya mi olori ope yemi jumo ke bola nle
1: pelu te lo ti
0: mo mi yusuf lati san yun le badan
1: aroye ni wo se la pelu te lo ti mo ko
0: ko je pori lo mo se asela
1: aroye ni wo se la
0: isele alagbara kan lo sele ni kopeko